Ja, prijatač, vienujeme so témam, ktoré sa mám rúne pripovedžiu, zladujeme najprv ešte raz vročo na nekotre pojezdče zajšieho týdženia. Ve vúriadnom posiedženiu Serbskej rady Sakskej Bunželu Drežanach predstavujú zastupierio projektovej skupiny vúsledky evaluácie rečného stava v šulách s modelom 2+. V zajšvrcioch letách bychú so viacehač 700 šulariov 8. letníka na 6 7 šulách naprašovali a ich rečné kmanosče přeprúvali. Vúsledky jasne pokazujú, že nie je tukvina praxa vúčovania sakskej kmana, že čom ze svojbo, že so serbse nerieči, hač o 8. letníka dosahať so rečné nivou sposredkovač. Viacej k tutej témie zoniče tu za nekotre menšine. Sredu ráno informovachme o tom, že opušči slepianská farárka Jadwiga Malinková leca k 1. decembri ze svojbnoch príčin svoju dotalnú osadu. Od kletušeho je nová dušepastorka ve Vojorovskej koruni a je zdobom zamovita za serbske náležnosti Evangelskej krajnej cirkvi Berlin-Braniborska. Kletu odmýva sa potom tiež za so Mezinárodný kultúrny festival Vúžica. Za ňun je dotal dohromady 25 skupinov ze celého sveta svoj zájm za občelenie pokazalo. Keď rekne Katarína Jokova, dostanú one netko naprašník, zo môža sa za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jokova dále, so signalizuje predovšem všelaké organizácie CIOF svoj zájem na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Za festival rejšie kartky nedávajú, ale za prapremieru oratória Vulkotná voda. To s tým miestom sa mu již o nekak dve cečenie zastupných listčekov predatý. Svetné oratóri spiera Mirčina Veclicha, Budeskej Kronie, svedčí piatk premiéru. Základ tvorby sú texty Rože Domašcenie, budú splnené s fotografiami Mačia Bulanka. Prina Serbská kultúrna brigáda a Serbská komorná filharmonia Budešin tvorbu pod návodom Judit Kubicec přednesete. Nimo toho rozpraviachme štvrtk ráno tiež o tom, že je Sachsen Energie 20 miliónov eur spichovanské přirážky od Európskej únie dostáva, že by mohla dále milinovú seč ve Vúžice ponovieč a vútvarieč. To je vážne, že by sa štruktúrna zmena po koncu vydobývania Brunice zcela rádživa. Zariadovanie vo veľku s prašeniom, kak ma so s ním šichodže obkadžeč, je štvrt kvečo v kočine silné diskusie v uabivo. Sakskej ma so však zákon zmenič. V načísku CDU, SPD a BSV stejí, že ma veľk štátus regulárneho živého zvereča dostač. Na diskusii vopčili sa tiež sakský státny minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbruch. Na zaradovaniu žádachu se hajnice predovšem spiešnejšie rozsude a kruče puče, když je veľk užitné zvierata tohav. A, jeli namakače v příchodných dňach nekajke neušedne letáky, nedživajče sa, od čerovšieho trénu jahorní vúžice fachuce za komunikáciu vojska, kak sa letáky s balónami rozdiela. Núzovom páče informuje sa tak ľudžo, kýž bydla ľudma v prístupných končinách. Hevák, džen sa ničo z nebia padač. Nebudže horní vúžice, ostanie sucho, plnešač do večora tuštom ročelu popuču bivo, dys a dys pak sa tiež slunce predrie pri temperatúrach okolo 20 stopňov.

0: Sportowe pokiewy miejach iżo przed hodzinu za was, ale wiezos odzienca jeničce nie sportuje. Jeli chcecie wiace vo typiskich serbskich instrumentach a pokaże serbskie ludowie hudźby zonič, šitke prašenja od Dudo hač do Tarakavy vam hudźbnice bezpośrednio odmówia, a to dženca od připomňa 2 maj ve Vochoze tamnišim parku Budženkov. Na budyskim židovskim porebnišču modla so dženca Bečich Kadiš, praski židovski kantor Michal Forst je svoje občelinje připovedžu. Kirchu je od mužakovskeje drohy přístupne, šice sú vítani. A ešte raz na areálu okolo Hočanského športnišča odmieje so tuto konce dženia jechanský a skakanský turnier. Dženca popunu Bečich je vúbeđovanie zapšaho a tam v hokach maja tiež šelake poskytky za dječi. Apropo dzieci, dzieciacy kruch princesna Jamila je dženca popolňu Bečich v dživadle na rodze tu budešinie widzieć. A netko jeszcze pokiu za jutce.
1: Zadkula! Zadkula! Hej, tak spiešne sa obone minie tute liečo. Bič tura je nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na malé divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jedno je pši vodže ležeč, šitko to slúša k pravému liečo. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vedeť, što sú v liečných prozinách činili a što by ich najrenšie doživenie. Šitko to a ešte viace zoniče pola nás.
2: Zadkula!
3: Zadkula!
4: Nič sabič.
2: Jutce večer.